0: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Radio Čas.
2: Pohodové dobré ráno, ladíte Rádio Čas, no a teď po 8 hodině raní je ten nejlepší čas, kdy vždy přichází milí hosté do studia a my jsme velmi rádi, že dnes nás navštívila primářka rehabilitačního oddělení paní Karin Michalová z Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Krásné ráno.
3: Dobré ráno prajeme vám a všetkým poslucháčům Rádia Čas.
4: Já, to je radost poslouchat. To bude krása už teď, jak slyším od začátku. Jaká byla cesta k nám? Protože my občas probíráme život sám a bylo to plavné?
3: Bylo to trošku náročné.
4: Mm-hmm. Ale dorazila jste, úsměv na tváři, a my si navíc budeme povídat o fenoménu. Pro nás je to fenomén, protože pro nás je to absolutní novinka. Vy o tom víte své a je to vaše srdcová záležitost. Biodermální nitě, říkám to správně, ano. Tak zkusíte nám vysvětlit vlastně, na jakém principu léčba probíhá a vlastně jak se s nimi pomáhá a komu konkrétně?
3: Ano, na úvod by som chcela povedať, čo to vlastne biodermálne nite sú, pretože táto metóda nie je až taká známa. Skôr by si ju ľudia spájali s estetickou medicínou, kde sa takéto nite používajú na lifting tváre, na vrásky. Ja však budem hovoriť o biodermálnych nitiach, ktoré sa používajú na terapeutické, na liečebné účely. Táto metóda vychádza z princípov orientálnej medicíny, čínskej medicíny, najmä akupunktúry. Akupunktúru poznajú už asi viacerí, to je už viac známe, pretože má dlhú históriu a zakladá sa vlastne na stimulácii určitých bodov na tele tenkými ihlami. Táto metodika, ktorú robíme my s biodermálnymi niťami, je taktiež za účelom je stimulácia toho tkaniva, a účinky sú predovšetkým na bolesť. My to preto používame vlastne v rehabilitačnej ambulancii. U nás používame tieto biodermálne nite špeciálne. Sú to nite bižutré, ktoré sú úplne strebateľné. Sú to veľmi tenké vlákna, medicínske vlákna, ktoré sa zavádzajú vlastne do tkaniva špeciálnou ihlou. Táto ihla je veľmi tenká, je tzv. Dermoihla, ktorá je flexibilná, to znamená, že je taká tenká a pružná. A na tejto ihle je vlastne zavedené toto biodermálne vlákno, ktoré po vpichu do podkožia, do kože, do tých štruktúr jednak fascií, do svalov, pri tom vpichu to vlákno zostáva v tom tkanive a ihla sa vyťahne. Špecifické je to, že to vlákno vlastne zostáva v tom tkanive a určitý čas pôsobí a vlastne tým, že je zavedené v tom tkanive, tak stimuluje prirodzené fyziologické procesy v organizme, jednak urýchľuje reparačné, teda regeneračné schopnosti organizmu a pôsobí vlastne dostatočne dlhú dobu, až kým sa to vlákno úplne nevstrebe. Ono má schopnosť to, že to vlákno sa vstrebáva postupne, uvádza sa až približne 180 dní.
2: Mm-hmm.
3: A počas celej doby, ako je to vlákno zavedené, tak vlastne štartuje tie fyziologické procesy.
2: My jsme si říkali, že tedy je tahle metoda vhodná pro léčení bolesti, ale můžeme to trošku víc specifikovat, protože já pořád tak přemýšlím, jo, s čím bych tedy přišla, na co by mi to nejvíce pomohlo, nebo popřípadě, jestli vy máte nějakou osobní zkušenost.
3: Tak hlavně se používá při bolestiach akutných, ale hlavně při chronických bolestiach. To asi poznáme všetci, alebo teda mnoho lidí pozná chronickou bolest jako neutichajúcu, dlhotrvajúcu, nevie si s tým člověk rady. A v našej, ako z mojej praxe, predovšetkým sú to ochorenia alebo bolesti pohybového aparátu, bolesti svalov, šliach, klbov. Najčastejšie sa aplikujú pri vertebrogénnych, čiže bolestiach chrbtice, vertebrogénnych ťažkostiach, aplikujú sa do oblasti krčnej, hrudnej, driekovej oblasti. Veľmi dobré výsledky majú pri bolestiach hlavy, pri migrénach. Taktiež často mám pacientov, ktorí majú určité problémy dlhodobé z preťaženia, napríklad bolestivé ramena, stuhnuté ramena, kde je už obmedzená aj funkčnosť toho ramena. Typické a časté sú z preťaženia epikondylitidy, čiže golfový alebo tenisový lakeť, bolestivé achilovky, taktiež chodia športovci, ktorí majú časté až úrazy z preťaženia a taktiež tieto nite sa používajú aj u športovcov. Môžu sa používať pri skrátených svaloch, pri kontraktúrach, takže široké spektrum využitia fakt v našej rehabilitačnej praxi často.
4: Úplne logická otázka, jak som pochopil, ale tak asi se ptám za všechny. Funguje to tady tím, jak to vlastně funguje to napětí pod kůží, když to tak řeknu, není to tím, že by ta nit byla něčím napuštěná nějakou látkou proti bolesti, že?
3: Nie, ta nit je zo špeciálneho materiálu, polydioxanon, ktorý vlastne sa používa bežne aj v chirurgii ako šicí materiál. Ale práve tou stimuláciou, že je to ako cudzorodý materiál v tom organizme, ale je biokompatibilný, to znamená, že je telu vlastný, nevyvoláva nežiaduce reakcie, alergické reakcie, ale štartuje tie prirodzené mechanizmy liečiace HIV v tom tkanive. Keby som to mala vysvetliť, tak ako keby spúšťal takú sterilnú zápalovú reakciu, pri ktorej sa zlepší prekrvenie, uvoľní sa ten svalový tónus spazmus tých skrátených svalov, zlepší sa dodávka kyslíka do tých tkaní, v lymfatický obeh a tým sa vlastne zlepšuje aj funkčnosť toho daného tkaniva alebo orgánu.
4: To je téma.
2: To je téma. Já jsem nadšená, napadá mě dalších 150 otázek, na které se těším, že položíme tady našemu milému hostu, paní primářce rehabilitačního oddělení Karin Michalové z Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj, už je za chvilku na Rádiu Čas.
4: Jinak doporučujeme, sledujete dál, takhle můžete sledovat a klidně i v záznamu potom stream, to znamená Facebook Rádia Čas, teď aktuálně v přímém přenosu. Kdyby byl jakýkoliv dotaz, naše WhatsApp číslo 776612800.
0: Partnerem pořadu je rehabilitační oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj, pracoviště Orlová, kde vám moderní metoda aplikace biodermálních nití pomůže s dlouhodobou bolestí. Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Rádio Čas.